0: Best на Радио Ена 80-та.
1: Еп, час е за Simply the Best. Нина Мърчета съм ваша дружба. Ура е 13.67 и донес мед глазбена легенда увършчамо Фила Колинса. Еден редки глазбеников, кой е освоил свет тако кот пеот скупина Genesis, кот тут соло кариера. У 80-тих е нанизал успешенцо за успешенцо, негов препознавни глас па е постал еден најбол препознавних на свету. Донес съм базбрала песам Another Day in Paradise, ки пач говори о брездомству и на тем како погосто се обрнемо стран, ко негдо потребуе помоч. Фил Колинс е женел с него ljudi spodbudati, da bi bili bolj sočutni in pozorni drug do drugega in mislim, da današnjemu svetu to mečkan, mislim, kar dost manjka. Tako da dajmo radio kar na glas. Another Day in Paradise je tole.